0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Sara Larsson sin Stateside en av låtene du får ganske så straks, rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om valget i Sverige.
0: Regine Ostrup Lia.
4: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
3: Det säger statsministerkandidat i Sverige Magdalena Andersson. Det är nämligen förlöpig ingen klar vinner i det svenska valget, selv om den rödgröna sidan Andersson har en öliten ledelse. I den sista målingen där över 90% av stemmen har tagit upp har de rödgröna 176 mandater mot den borgerliga sidan som har 173. Ifølge SVT så är det bara 20 000 stemmer som skiljer sidene, och det är inte säkert att vi ser en tydlig vinner för de sista stemmene kommer in på onsdag. Och också Andersson har understrekt hur jevnt detta valget egentligen är.
4: Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
3: I Bergen är en 19 år gammal man sent till sjukhus efter att han blev angrepet av en ansatt på en bensinstation ifølge politiet. De säger det uppstod en konflikt mellan den ansatte och 19-åringen och att de efter det här började att slåss. 19-åringen blev då slått och sparket så att han blev bevisstlös. Eliteseriehockeylaget Sparta Sarpsborg är konkurs, det meldte klubben selv i en pressmelding på fredag. Det var tidligere i forrige uke at beskjeden om at det gikk dårlig økonomisk med klubben kom, og at Sparta har 65 betalingsanmerkninger på til sammen 2,1 millioner kroner. Supporterne de startet en pengeinnsamling, men styret meldte at det ikke var mulig å fortsette med en forsvarlig drift videre. Og det her, det synes noe av tidligere Sparta Sarpsborg spiller Max. Ponomarenko er kjipt.
5: Det er trist, det er kjedelig. Kjedelig for hele norsk hockey. Hele hockey-Norge blir rammet av det her.
3: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Amir Horori.
2: Riktig god mandagsmorgen til deg som har stått opp og klar for en splitter ny uke. Straks gir det deg Ramon sin skjorte og slips. Og så skal vi også straks til Sara Larsson sin Stateside. Først du, Skinny Days og CLMD sin Voices in My Head.

låta Vibrations. Och det fick ni här i MP3 med Nora. Och räck upp handen den som har beställt mat bara till sig själv och så fått frågor om hur många som ska spisa maten. Du ser det kanske inte. Räck upp handen. Och det här var något som skedde med mig på fredag faktiskt. Jag var på väg hem från jobb. Jag hade lite mat i kylskåpet och tänkt, vad bättre än att beställa sushi. Och jag känner det är ganska många som går på den här smällen på specifikt sushi. Eller i hvert fall så liker jeg å tro det for min egen sanity. Så jeg bestiller sushi på, jeg går inn om en restaurant på vei hjem, og så vil jeg ha to sånne pakkedeals-greier med litt forskjellige biter, for jeg vil ha litt utvalg. Og så setter jeg meg ned og venter, og så pakker han i kassa orderen min, og så sier han to, ikke sant? Og så blir jeg sånn, hæ? For jeg var usikker på om han mente to kombo, eller to personer, eller to, eller whatever. Så sier han, ja, to personer, ikke sant? Jeg var sånn, ja. Og så tenkte jeg bare i hodet mitt, nei. En person.

var Bruno Mars med låta Marry You. Och en ting jag syns är otroligt trist. Det är otroligt trist. Det är att Karpe har ändrat Instagram-brukernamnet sitt till Karpe The End. Och då känner man att slutet är när. För först så ändrade de ju från säkert bara Karpe. Jag är inte helt säker på vad de heter för det. Jag husker bara en dag så såg jag att jag följt Karpe World så var jag sån what the hell. Men så var det ju självklart bara Karpe som hade ändrat brukernamnet sitt på Instagram till Karpe World. Och nu är det Karpe The End. Det gör vondt I hjärterot, alltså det gör det. Och så började jag tänka också, jag blir ju nyfiken. Hur ofta kan man egentligen ändra Instagram brukernamn? För jag vet att på någonting så är det så att du måste ha 3 månader väntetid för du kan byta igen. Eller kanske det är på sån. Nej, jag trodde det var på Instagram, men jag sökte upp och det är tydligen 14 dagar. Du kan ändra namnet ditt var 14:e dag. Det är ju väldigt ofta, alltså. Jag tänkte ju liksom att Karpe måste ha en eller annan strategi här för att de skulle få lov att ändra namnet sitt så många gånger som de gjorde. Men tydligvis inte, man kan bara ändra namnet sitt hver 14 dag. Så kanske Jennifer Lawrence får ändra namnet sitt till Jennifer Lawrence och visst vedkommende som har det. Bytte bort från det. Istället så slipper jag ett J-La på Instagram. Hvis du inte fick det med så snacka om att Jennifer Lawrence äntligen ordnat sig Instagram tidigare idag. Och nu så är klocka strax 2. Det vill säga att jag är färdig med att hålla med sällskapet för idag, men bli värna på kanalen för det blir massa god musik utöver. Och jag tänker det är passande att avsluta med en Karpe-låt och det må bli en av mina favoriter, så vi ska höra Toyotan till Megdi.